X-ka FM kawa ulang ngoy am tanu kuchu awang ngoy program ko so isi kaya ng kong ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangaw kwe kai kwa radu ke numaru ya wane ten seva pen neha FM ngan mututu kwe awang ngoy ulang ngoy chan ang kwe sa wisi si ka ke ulang ngoy kwa nga ke kawa tu ka kai si pangaw kwe kai kwa radu ke numaru ya wane ten seva pen neha FM ngan mututu kwe awung ngawala nga jicha, ngwe sa kwe jise ka ke a wala ngawa kwa nga, ta kwe sida kawa tini kawa nehen 5 taka manite, ke kwa nga ngwe sipa ke wala nga ngay, ngwa nga wala ngwa nga jita wa, ngwe sa kwe jise ka ke radu, ke kwe tuwa ka isi pa ngwa sing, teke wala nga jicha, tenu kwe nga kama kwe kwa ngay, teke kanu se, tenu chong nga wala ngwa, ngwe sa kwe jise ka ke a wala ngwa kwa nga, ta kwe sida kwa nga manite ka ngwa nga ngay tu, ngwa nga wala ngwa nga jita wa, ngwe sa kwe jise ke ma wala ngwa maso, tenu ita wala ngwa.